0: Hit der Woche.
1: Your Music. Maestral Krize.
2: Radio Maestral se je redno poslušal v Slovenskem kulturnem društvu ob izvajanju vsakdanjih del.